ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

0: naš master šef nam je stigao, naš Kristijan Kozmić. Dobro jutro.
1: Čuje, znaš što mi nije jasno?
0: Šta ti nije jasno?
1: Znači i ti celo mene pitaš neki recepti, ćo, a ti recepti za seks daješ samo tako, ćo.
0: Kiti je to rekao da je recept.
1: Sve, poveda se.
0: Ovaj Šior je rekao, ali da, češ jedan recept. Da,
1: samo ti povedi.
0: Imam ti ja jedan dobar recept, ali dobro slušaj. Zami papir i kemijsku
1: kolu. Evo imam, olovku imam.
0: Kad ja zapisujem, kad zapisat, ti meni
1: nema
0: daješ.
1: Problema.
0: Znači, za doručak jedan seks, jedan keks. Za ručak dva seksa i dva keksa. A za večeru tri seksa bez keksa.
1: Tako je, bravo.
0: Ste zapisali. To je to za danas bilo. Ala
1: boh. Bog i sve.
0: Dali smo vam recept i moramo poći doma. Je tako,
1: tako je.
0: A nismo, ne. Imamo još puno dela.
1: Ima, Kikić, tako je. Policije nema, tako da...
0: Policije nema, moramo rastegnuti ovu našu placu, ovaj seksi placu. Da. Sad mi zvučiš ako tako nastaviš ko naš ministar policije. On isto tako lepo pomalo da ga svi dobro razumijemo.
1: Malo, nego će da ga razumeš. Da.
0: Vrag zeli prešu.
1: Tako je, tako. E, točno to, točno to.
0: Dobro, ali nismo danas pomalo ono pod kišobranom kad je ovaj pljusak bil prvi onaj jutro.
1: Tekli smo ko ludi.
0: Je, istina. Ludi. Međutim, sad mi se čini da se poprilično smirila situacija.
1: Što bi rekli prognostičari, stabiliziralo se vrijeme.
0: To se stabiliziralo. Samo da, nismo se mi stabilizirali.
1: Tako je.
0: Dobro, za sada mi se čini da vani ne pada.
1: Ne pada. Padalo par kapljica, samo je palo. Centra, i ništa. Da. Možete pojesti svoj burek na miru.
0: Jel da?
1: Pod vedrem nebom.
0: Tako je. Baš ni vedro, ali pod...
1: Ali dobro,
0: ono 50 nijansi sive i više,
1: to,
0: da.
1: To, dobro kažeš.
0: Čaj je bilo, ti si šal džire to do place.
1: Da, naravno, ja sam bil džire do place. Prije toga moram pozdraviti dva čovekića sa akceleratora A, dva tehničara, Tomislava i Božu. Nekim je sretno, nek pojedu puno gulaša u životu.
0: Tomislavi Bože, ja sam čula da su jako šestni mladići.
1: Jako šestni mladići i jedan je, mislim da je za ženite, drugi je oženjen, ali kito pita.
0: A imamo jednog, znači slobodnog, na tržištu.
1: Jedan je na tržištu, tako da.
0: Ništa, ne znamo čanudi. Čanudi, to ne znamo, ali ako ima kakva divojka.
1: Naćemo bez problema.
0: Naćemo jednu prijateljicu ili prijatelja, čak od već.
1: Ima na lageru koliko ćeš.
0: Tako, Tomislavi Bože, šaljemo vam bači, braći.
1: A sad idemo mi na placu, da vidimo ševa na placi novoga. Mislim, ima, vrganji su počeli. Tako je, moram to reći.
0: Si siguran da su vrganji?
1: Jesu to, imam ih ja doma, 3 kg, tako da... Kupili sam ih na crno s dola pulta.
0: Da, ma daj. A još si tu.
1: Nego što...
0: Imaš li ti nekog kušača gljiva prije nego što...
1: Ja sam to isprobao sam ih ja, tako da nema problema, da. Mm-hmm. U jedanu to se razumem, drugo ove i šampinjoni, drugo mi je više manje onako.
0: I u divojke.
1: I za divojke, i tartufi, i tako daj. Uglavnom... 20 do 28 eura, čak ima i do 30 eura prva klasa, možda malo i više za kilogram te jesenske poslastice. Pa onda idemo dalje, idemo mi na patlidžane, 3 eura za kilogram i tikiste su po 3 eura. Fažoleti 3 do 8 eura, ima ih stvarno ono od do. Poreluk je 4 eura za kilogram, krasni pomidori su po 4 eura. Endivija i još jedna, ne znam ja, kristalka je po 6 eura za kilogram. To je salata, je stvarno otišla malo ono fiobrio gore u nebesa.
0: 6 eura je kristalka i endivija. Evo ga,
1: vidi cijena.
0: Da,
1: gore,
0: 6 eura. Možda su krivi papirić stavili preko.
1: Ne, bilo je 5 eura, jako dugo godina je bilo 5 eura, sad je jedan put 6 eura, to je ipak malo previše za tu, to je salata.
0: E sad kad si spomenuo salatu od 6 eura, pred jedno dve šetemane je ista ta cijena bila.
1: Je.
0: I onda nam se javila nakon toga, ja sam to

0: zaboravila reći, naša slušateljica koja je rekla da je u jednom trgovačkom centru, sad ne smije reći u kojem, i cijena i kristalke i te endivije bila euro i 80.
1: Možeš
0: vjerovati da je tolika razlika.
1: Velika razlika, čak je i razlika jako velika se primijeti u bananama. I tu je dosta velika razlika, dok je na placi 2 eura u tim supermarketima i za 2 eura možeš kupiti, ne znam, buniću sad 2-3 kila banana za tu sjenu, recimo. Tako da, razlike su.
0: Da, dobro.
1: Onda idemo na domaću breskvu. Pardon, ona je 4 eura za kilogram, to je ona dlakava. Pa onda imamo kelj, ki je po 3 eura, pa breskva nektarina je po 5 eura, tjo, kruška 4 eura, te cijene su lude. Vidio, fažoleti, ili ti ga mahuna, ti je po 8 eura za kilogram. Pa mandarina domaća, piše sve to nešto domaće, po 3 eura, limun je po 2 eura za kilogram, čast nešto, krompir je po 2 do 3 eura, ovisi opet ki krompir. I kada kupiš, ima lubenice, još uvijek ima lubenice koja je po 2 eura, jer je i vrijeme je malo podilazi tim voćkama, pa onda, čekaj da vidim, tu sam nešto, kukuruza ima još po 50 centi, da se razume po komad. Pa onda ima ona riga i salatina po 1,5 euro, pa 1,5 euro je za salat, za juhu, po 2 merlinića, malo celera i petrsina. Čas smo još ono vidjeli, čekaj da vidim, no moram približiti da sam malo ćorav. Nisam stajalo ćale.
0: Ču ti ja pomoć, daj. Obrni da vidim tu slikicu.
1: Dobro, evo ovdje isto je domaća breska po 4, to je drugi štand. 2 eura je svježi kapuz. Crvena rok paprika je 6 eura. 6 eura? Čaj, ovo, ćo,
0: I on se šokira kad pročita.
1: Miša,
0: rok paprika. Ma mora da si krivo vidjel, to mora da je punjena paprika. Ne mora biti prazna ovakova niš.
1: Ima i pelat pomidor po 3 eura. Fažuleti žuti su 8, ono su bili zeleni.
0: Ma strašno.
1: Ćo, evo, ima i šljivi još po 2 eura i 3 eura.
0: Da.
1: To je šov jedan, ćo, cijeni.
0: Dobro. Još nešto?
1: 4 bire i 2 soka. Evo, 4 eura je blitva i 3 eura je mladi kelj. To je...
0: Super.
1: To je ono što možete naći na placi, ima i mnogo više toga.
0: I još mnogo više, jedino ona cijena s početka vrganje od 20 do 28 eura po kili.
1: Tako je, ima čak i za 30, koliko sam čul.
0: Da, to su...
1: 28 sam ja vidio fiksnu cijenu, a ima, stvarno ima, cijene su...
0: Da,
1: Ili ti ga poći sam u šumu i brat.
0: Brat, ako znate čavu u brat.
1: Ako ne znate, djelas medved poist pre nego čagre na spavanje.
0: Da, prije zimskog
1: tako
0: sna.
1: Tako je.
0: Ako ima čaza poist na vama, ako niste penzioneri, ako ste penzioneri, teško da će se najest od vas.
1: Tako je, čuje da tih vrganja nema baš previše, ali bude sada, poslije ove kiše, bude malo više, tako mu vidjeti.
0: A sutra otvara vrata paviljon 1 na novo obnovljeni paviljon na Riječkoj tržnici. Gastro, bogata gastro ponuda, bit će tu i trgovine.
1: Da, vidio sam da će biti domaće spize, nekakve rakičine i takove stvari.
0: A s obzirom da je sutra petak i sutra na večer imaju nekakav zabavni program i DJ-a i u subotu na večer je DJ vikendom, petkom i subotom rade od 8 ujutro do 2 ujutro, a ostale dane od 8 do 23. Tako je radno vrijeme. Pa
1: cijene,
0: evo,
1: znaš kako su cijene?
0: Ne znam, sutra otvaraju vrata.
1: Dobro.
0: Ovo pitaš,
1: ja da ću zadnju zijaš, ćo.
0: Živčana baba, šta da ti kaže?
1: Ja, šoro, ćo, napad.
0: Nemoj mi postavljati takova pitanja. Ja sam mislila da ti znaš kakove su cijene, s obzirom da splace dolaze.
1: To ne znam još, nisam još.
0: Ne, jutra otvaraju vrata pa ćemo malo onda pošpijat.
1: Sad treba to, tu pitulu, to treba sad sve zaraditi.
0: Treba to sad sve, ali se nadam, vjerujem da će okupiti evo naše građane i ove možda malo mlađe željne zabave, bit će i marende, bit će i zdravi doručci također, moćeš doći na obed i na večeru, evo tako su nama ispričali ljudi koji stoje iza toga. Dobro, što ćemo mi kuhat?
1: Pa danas ćemo burek.
0: Što ćemo ga,
1: Ma nećemo burek, da.
0: Mislim, nemam niš protiv.
1: Ne, brosku ćemo danas, brosku kompir, lijepo brosku oprat fino pod vodu, narezati na komadići, u kipu ću slanu vodu i brosku i kompir. U tavu ćemo staviti malo češnjaka, broskvu i kompir sljubiti, fino malo znječiti onaj kompir s pirunom, sol, papar, maslinovog ulja, malo savršen prilog uz neku ribicu, da će to biti lešo oslić ili tako nešto, mogu ti reći da je fenomenalno.
0: Uh-huh.
1: Sve više, više primjećujem da se da se zamjenjuje broskva za, za blitvu.
0: Uh-huh.
1: Opet malo,
0: vraća se malo broskva u...
1: Malo se progurala u prve redove, ono, Koli Vaković u Barceloni,
0: malo,
1: znaš.
0: Malo smo zaboravili, da, da, na tu broskvicu, da.
1: Je. Malo je zaboravljena ta broskva, a opet je fina. Treba je pojesti isti dan, naravno, jer je ona malo čudne mirise ovaj, po frižderima kad je, kad ostaviš, ali...
0: Aha.
1: Isti dan pojest, fino onako, prilog neki, super. I paše, moram reći, uz meso, i uz ribu, uz solo varijantu, znači
0: da, da, da.
1: Uz sve, uz jaja, sve. Aha, paše. Sva,
0: morate
1: paše,
0: kombinirat,
1: kombinirat,
0: da.
1: Da. Ne zagovaram toliko brosku, ali volim brosku više nego britvu, recimo, i neko mi je to, ono...
0: Morate kombinirat u sportski
1: mi,
0: styling,
1: fali mi
0: uz elegantni.
1: Tako je, fali mi po tijem restoranima ta broskva, to. Aha. Mi fali jako.
0: Dobro, ništa, malo. Nadam se da su te čuli onda ugostitelji, pa,
1: ja.
0: Ali kod tebe sigurno u tvojoj kuhinji,
1: naravno,
0: ne fali broskva.
1: Broskvićina je number one.
0: A, da.
1: Tako je.
0: Dobro.
1: Kraljica, principesa.
0: Čabimo mi sad, broskvu ili onaj burek s početka? Hm?
1: Moraš jedno i drugo, to ti prilo.
0: I broskva, ja, ja. I lešo oslić i burek.
1: I staviš malo majoneza još. I...
0: još ima, jo, kako krasno. To je ono uravnotežena prehrana.
1: Tako
0: da.
1: Je, tako je, tako je.
0: Da, ne, ovo je totalno disbalans,
1: je
0: teški.
1: Tako.
0: A uravnoteženo, ono kad u svakoj ruci imaš po jedan burek, to je uravnoteženo.
1: A
0: ovako jedan burek ne paše.
1: Ne pali.
0: Na 210777 možda netko od vas kuha, možda će se snaći isto ovako ko naš Kiki danas.
1: Evo,
0: s burekom.
1: Evo ga, David diže ruku, možda će on kuha da ješ.
0: David, čati ko te, njemu mačak spinaš parhe, to znaš. A ko tebi kuha, nešto jedeš? A?
1: Reci ti nam to.
0: Ne, da, sorry, ne. Da, oprosti. Da,
1: ali on je skinuo kile, vidiš kako
0: je
1: pomladić.
0: Ful je. Svaki mišić mu se sad ono očitava, razumiješ, da vidim, nismo dobro te trbušnjake vidjeli, još malo digni majicu. Kakva rapsodija, ljudi moji, bolje da. Bolje, ne, moramo,
1: sva sreća pa
0: ni
1: televizija,
0: sebe.
1: Če ne?
0: Da, sva sreća pa nismo na televiziji, da. Če da izađem na televizor?
1: Je.
0: 210777, nećete da izađete na televizor, ali ćete u naš eter. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste?
2: Dobro jutro, ja sam skoro dobro. Neću kuhat niš, pa neću ni pitat, ni govorit niš. Danas je dan bez jela. Danas je post. Htjela sam reći Kiki u broj iz staračkog doma još uvijek vredi i jedno pitanje, je to broskva ili kelj?
0: Znala sam. Nemojte, signora, nismo čuli.
2: Moram.
0: Broskva ili kelj?
1: Evo, sad će ona to ugooglat.
0: Sad ćemo mi vidjeti. Ona kaže ChatGPT. ChatGPT.
1: Inače, čavi delate danas.
0: Broskva.
2: Evo, čavi delate. Danas prehitjevam karte koje nisam celo leto samo na kupsanih idala. Danas ih ovako, dan je tako da moram samo za stolom čavi delati.
1: A, bravo. Dobro je to isto.
2: Eto, da. Kako je završilo vas staračkem domu?
1: Odlično, baš je bilo lepo, zabavili smo se i mi i penzioneri, stvarno bilo krasno.
0: Aha.
2: Tako je, da. Dobro organizirano bilo.
1: Je, baš sam se iznenadil, baš je bilo lepo, dobog da po to bude i svako leto tako, jer stvarno je... Stvarno je super.
0: Blizu
1: doma je, imaju nadkriven šator, znaš šta, stvarno fenomenalno.
0: A čekaj, ko je pobjedio u kotliču? Prostite, ja sam se sad uključila malo jer sam ovaj...
1: Najstariji, mislim da su to bili najstariji ljudi tamo koji su bili kao grupa, da su pobjedili.
0: Ozbiljno?
1: Da. I to baš bilo
0: čestitamo
1: lepo.
0: Čestitamo onda lijepo.
1: Baš
0: iz doma na Kantridi.
1: Da, baš iz doma na Kantridi.
0: Super.
1: Tako.
2: Odlično organizirano, krasno, evo, baš lepo. I jedino molim Kikija da se javi na brojke ga izvere.
1: Vidi,
0: komadi
1: da,
0: su ti davali brojeve telefona.
1: Hoću. Bez brige.
2: Kiki. Komadi od 90-le.
0: Dobro, pa i to su komadi, signora, molim vas. Nemojte sad podcjenjivati komade. To su komadi...
2: Bili su ti komadi nekad i komadiki.
1: Ali dobro je, nema veze.
0: Ne,
1: komadi
0: to su
1: ajde,
0: komadi
1: časa,
0: s iskustvom, signora, molim vas.
1: I to komad teretine, to komad ribice.
0: Da,
1: to
0: su pravi tako komadi,
1: evo,
0: šarmanti.
1: Evo, našla je brosku i kelja, našla.
0: Da, čuvam sad čitač, ja kaže ChatGPT, more.
2: Može,
0: umjetna inteligencija. Broskva i kelj vrlo su srodno povrće, ali nisu potpuno isti. Pa kaže ChatGPT, u našem primorju, zamisli, čaj on primorac isto, u našem primorju, osobito na Kvarneru i u Istri, broskvom najčešće nazivamo vrstu lisnatog kelja, sličnu dalmatinskoj raštiki. Broskva ima velike čvrste listove, uglavnom ne stvara čvrstu glavicu, okus je izraženiji pomalo gorak, a kelj stvara okruglu glavicu s naboranim zelenim listovima, mekšije i uglavnom blažeg okusa. Viš da nisu ista stvar.
1: Ne, ali raštika nije isto.
0: Dobro.
1: I raštika je totalno druga
0: Čekaj,
1: priča.
0: Čekaj, oba su izuzetno zdrava, broskva može imati malu nutritivnu prednost, posebno zbog visokog udjela vitamina i minerala. Broskva je bogata vitaminima A, C i K, vlaknima i kalija. A kelj također sadrži puno vitamina C i K, odnosno K, vitamin K, vlakana i antioksidansa. Da, oba su niskokalorična i odlična za uravnoteženu prehranu. Moj izbor ChatGPT, čekajte, kaže da bi njegov izbor bio broskva, osobito domaća krčka ili kastavska.
1: Veš.
0: Kuhana s kumpirom, maslinovim uljem i češnjakom. Čovjek, to je domaći čovjek.
1: Domaći, da, ovaj ChatGPT.
0: Super. Signora, ča, broskva ili kelj?
2: Ma broskva, broskva, ko toliko želi ni barbecue išten, ali broskve više ni.
0: Ajmo sad, evo, čuli su nam valjda kastavci, valjda imaju kakovu brosku.
1: I krčani čak.
0: Da. Ili naš Boduli, dragi, ako imaju kakovu broskvicu za našu slušateljicu, ona je toliko željna prave, domaće, primorske broskve.
2: A još je ni, još je rano.
0: A još je rano.
1: A zna biti i na Pojanah gore isto, ovaj, dosta te...
2: Je.
0: Kad joj je sezona?
1: Ali nije još, još ima vremena.
0: Pa vidite da se sve poremetilo. Sad kažu da je i gripa došla onako puno, puno ranije nego će inače. Dolazi morda i broskva isto dođe ranije.
1: A možda bude
0: ranije.
1: Prvo šla ća, znaš.
0: Da,
1: zna.
0: A ko zna, ćemo vidjeti.
2: Iva, ja samo hoću reći, naše stari su rekli, broskva je zimsko povrće i najbolje je kad je dan put smrzne. Onda je mekana i najbolja.
0: Ok, vidite. Evo. Zato čekamo onda.
2: I Kiki, nema više greš molim te.
1: Tako je, nema problema.
0: Nema. Sad smo razjasnili. Smo.
1: Sad je GPT rekao svoje i nema problema.
0: Svemirsku dilemu smo razjasnili. Ajde, čao, signora. Bog. Dobro je, razjasnili smo ovu svemirsku dilemu, sad znamo čaj broskva, čaj
1: kej.
0: Da, ali Dragonaj, čaj ChatGPT primorac. U našem primorju je napisao. Takako lepo.
1: Bravo.
0: Pa da. Niš, čao da ti kažem, ti smo sve rekli, imam osjećaj kao da smo nešto zaboravili.
1: Ne.
0: Nemam pojma. Si još nešto zaboravio reći?
1: Pa nisam niš, čao.
0: Moraš se javiti u dom...
1: Tako je, vidim broj telefona.
0: Sinan osigural sobicu s pogledom.
1: Sve, to sam te pozabil reći, vidiš, to je
0: pogledi
1: na more, onako više na bok, da se vidi više prenac nego Opatije. Ono, ok, naš,
0: odlično.
1: Dole, ono.
0: Znači, gledamo super. Samo prema u smjeru Opatije.
1: Tako je.
0: I Učke.
1: Tako je.
0: Ok, lepo, će se nam biti romantično.
1: Romantika.
0: I kad idemo, od kad nas primaju?
1: A čekaj još malo, barem da još malo skupiš
0: još jedno 20 godina otprilike, ha?
1: Moramo mi poći prvo da bude ono naš.
0: Nemoj, 20 let, a taman ćemo tad doći na red.
1: Star.
0: Lepi moj, nikad ti nama nećeš biti prestar. Da, ja ću te zeti tako More. Isto jako starog, ne poidaj se. Kristijan Kozmić, naš master šef, hvala ti.
1: Bože.
0: Hvala slušateljicama i slušateljima.
1: Je,
0: čao.
1: Bok, čao.

0: Evo, javlja nam se naša slušateljica. I da, vraćamo se mi opet. Kaže, prave domaće broskve ima na grobniku. Pusa svima, Marijana nas pozdravlja.
1: Koliko vas ima, tako je, bravo.
0: Marijana, mi ne vjerujemo dok ne vidimo. Morate poslati ili ćemo mi doći u izvidnicu. Znači, tako, domaća broskva na grobniku.
1: Nek stori fino prilog.
0: Tako je, Marijana.
1: Broskvičinu i da vidiš.
0: Pa da mi vidimo je li to prava domaća. Doćemo mi testirati. Hvala Marijani na ovoj informaciji.

Bok Rijeka, ja sam Loja iz benda Grey Noise i 23.10. vas pozivam da dođete na prvi koncert naše turneje u Palahu uz bendove Klapani Out of Civilization i poslušate naš najnoviji single Animosity. Vidimo se!

Grupa Grad, Martina Majerle i Nikolina Tomljanović. Već 30 godina udruga NADA pruža pomoć, podršku i nadu ženama oboljelima od raka dojke. Dođite, zapjevajte s nama i budite dio ove posebne priče. 24. listopada u 19 sati HKDS u Šak, pjesmom za nadu. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.

0: da, mogli bi to jednak onako ovako pojednostaviti. A nije baš to tako. Ja, meni su već par puta neki rekli, ja ti stalno nešto žvižiš, onako sve što nešto mrmljaš u sebi, neku muziku, ali nije da je obično da posle razočaranja koji su sastavni dio našeg posla, jer ipak je to od pobjede do poraza jako, jako neka tanka crta, ne znači onda nešto tužno. Znači puno puta rock and roll, znači puno puta nešto što ti daje novu energiju. Ja sam uvijek kroz muziku tražio neku energiju, neku svoj mir, mogućnost razmišljanja, koja me normalno potaknula ali ritmom ili riječima ili sve skupa. I ne znam, rekao sam, ne znači uvijek da je razočarenje, tako da ne znači uvijek kada su velike pobjede, kada su veselja, da je onda to nešto sa teškim ritmima ili nešto tako. Čak onda više puta zna biti, kad sam se vozio prije sa Kantrire, sa Rujevice prema Opatiji, dok sam bio u reprezentaciji, da se nađe onda nešto laganije, nešto opuštenije, da ti pusti misli da idu onako, kako se kaže u Sloveniji, na pašu. Mm-hmm. I tako da nije to neki, ne mogu reći da je to neki kliše, nego stvar trenutka, stvar odabira. Jako moram priznat da jako puno volim slušati radio, ili kad sam u Sloveniji nacionalni radio, ili kad se vozim u Hrvatskoj, ili kad sam tu u Opatiji, vaš radio ili radio koji je nacionalni isto kod vas, tako da baš ovisno u trenutku i baš nisam si kroz život izgradio sad je to, sad je ono, sad će drugo, sad će treće.
1: Dakle, neki efekt iznenađenja je nešto što evo volite, jel?
0: Da li to je iznenađenje sada ne, ili je to mislim više inspiracija trenutka, momenta u kome ječem.
1: Evo, ja se nadam, Matijaš, da će Lady Lay Boba Dilana, Nobelovca Boba Dilana, inspirirati nekoga tko nas upravo sluša u programu Radio Rijeke. Po vašoj želji Dilana naravno slušamo, a vama puno hvala na ovom razgovoru, evo, i sretno dalje. Znate da vas pratimo gdje god se mrdnuli.
0: Hvala vama na pozivu i jedan veliki pozdrav, evo sada iz Opatije prema Rijeci, tu preko kanala, preko zaljeva, i normalno jedan veliki pozdrav svima koji slušaju Radio Rijeku.